0: Yonder ben de kadida bejit.
1: Malate sperike ku ka malate te. Speria no lo no no her ku ka o o o o. Biskote merike ku ka malake te lo lo lo lo no merja o o o o. Adi musa be gote kevi sasin ge brat na kute. Chaki chulo lo masinda o o o o. Dale mrat bla khudeh kes